tempus, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché,